0: En kubuza ya magisi En solo yo musiki Nibye mizanyo
1: En your radio ye kinesia Music station O musiki O kuku sinza lo kutiende disa O musiki O kwesa katonde chitibwa En disa windala Radio ye kinesia Tiendabu nyaka tunye zinyafama En kubuza ya magisi En solo yo musiki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsura yomuziki Nibye mizanyo

0: Amina.
1: Ayi Maria ya kwa mundanga toli imuchibi chisikire.
0: Tushabile kwa ya kwa ndukina joli.
2: Esala heo kusabobu tukubu.
0: Yote.

0: Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Gideon, sebali kweli.
0: Kale sebo.
1: Iti baka sijifu na naente kama
0: maso. Genda maso na abe na minya obatubuli zeko parish. E sebo, genda maso. Hello. Okay. Kale, abe na minya batula vire na yeye mbadenzi mkuulira. Father Walusimbi mutula vire na abe rugazibo na batula vire. Nti tubatumide nyo. Mchala Sara Nas Kombi. Ay, awe rugazi. Nyabu mkutumide konyo. Nsaba mujene tereke. Tudukirire nsambia baby's home. Kulu omu kaga. Hello.
1: Mkulu kitiye mnyeba yukweleza.
0: Kale mkulu.
1: Eo no mwita jime, jimindi ni kasenge pariki.
0: Esebo.
1: Nso kwa kutumina kaba imivo nava kasenge pariki. Ate ni wana mkuru wa fe mtumideko. Kwa sana bali kwedi ya sapiensa vona vona.
0: Ok.
1: Esebo.
0: Tuyanza. Njagalo kubuza kujaja fe Emmanuel Wamala, umotibwa. Oliyo otia nalaba nakuzino olimo rotarian nalabye abakulu nga bakuchalideko so ne bakutimba guba modali kibaki au Father Mayega jatubulira ko Father Ponciano Mayega kuba nalabye ensonga eyo yagikwatidde ddala. Hello.
2: Mbade jiri olimbusa sida basiste bagamba makage nati igana agende kutega miso na zobuda kuwa
0: bagenda
2: kwa malala munati kumba tembu za kuwanga tuba ita mwati mkiva utwala yu mkikuwa sabuni.
0: Ok kare bagenda kwa nga tumazo kuwa ukuja utai mchete ino
3: tuwezo ze sawi ndala time check esawa siwezi sato esu kumatia time check kutusibu wako beda musigan simbiwo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisibu kumi ufunama goba gabri lunako atengo sabulo kujaya kasente kajisada chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemo mukaga town star mukaga hash oru ndeko investor oboko zese MTN momo app.

0: Oliviriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Eno ya radio chenda mwenye katanya sinya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: Tusale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru se ya magesi Chenda mwenye katonye zenya famba
2: Mbaka uri nange wendi Evila na mkwano kati Nangatono sindi keji
3: Ope

0: Sigale kutuuliriza.
1: Ya radio
2: Sapiencia
1: Enkuruze ya magesi
2: Chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magesi Ensuri ya muziki Na ebye mizanyo.

0: olikuchena mwenye katonyeza nyafa medio sapiense nkruza magazen sro yo muziki nebe mizanyo kubuza kwa kwenye tadeke nkruza magazen nika mantino gambo tivule kwengo tadeke nkruza magazen habidi munana zizi nuzumazo kubina ngazi kwa mkwa kusawa inyo izama chagulu na kwa walido bambu itavinka kaimba kama nyidwanga thank god kendeza muka wakatono kendeza muka wakatono vijiranyo ok wanawasilizo kubina ngodiza na mkwa ntuga ntino webali nyo kubango tadeke nkruza magazen wale nyo kwa ntino gina masuno kubina ngodiza akaimba baka ita thank god ntukase mkama yevinka po yuza umwalu wano amanya gaga dala ye nachi yenji veronika luja kati manya gano nachi yenji veronika luja luja li atatawe mwayaja erinya vinka veronika yajayo vina jione ai zeni nachi yenji najayo kene zeni nabiranga aligata erinya nifuka vinka nienga ye nachi yenji veronika luja ele wabiranga bayino rumbe nga jaja wa muhita amgago nachi yenji leta wamesepiti yali etaina mkonda nienga fukosi ya kudo program ya fene manyitu wanga subsande vibe mchole ndo muhivu baizawe tumulavi dao noloza antina vintu tabitegera mchala muhivu uyomwana vinka na chingi veronika aina degree mutualism vyo bulambuzi yasumida umakele university mwana watapo nya nienga fukosi ya tandika ambambi nga muzinyi abati lukulaba kuvideos eza sindi sanyo ya limu zinyi nga zini ya mvideo zao wa sindi sanyo ya zini ya kumvideo ya mori sikiria ya zini ya kumvideo ya Jackie Chandiru ni katuluva nima na tani kwa kumantina kwanko na muziki in fact nga tanaba na kutani kakuto kwanko na muziki yaliko manager wa Irene Ntale Muswang's Avenue ebu watu na tani kwa kumantina akwanko na muziki kati yomu kubawala habo mtawana kati ya kudu program ya fene manyitu anga sub Sunday vibe show tuwa tukuba muziki tuwa tuwayamu ukube simu nge na masu na ukuba nguvuza kubantubo viva vialwali nawe eno program sub Sunday vibe show kari yiko secret tinte akibu tuwa kuchino nga tetuda kuchino nga tuba kuchino nga tuda kuchino ebya ya freestyle na you dana you better know
1: chinda munya katonyo senya fama radio sapiencia mkuruza ya magesi ensurio muziki lebye mizanyo Brian B uri musanyo ya wikisanyo ya wikisanyo ya wikisanyo

Ulikichena mwenye katonye zanya famedio sapien sankro za mage zansro yo muziki hanebe mizanyo Mansuru semanda basinga mutegiranga kingi saha Aka imba kama nyituanga pitu Aka mantino nga tona fate wefu mangansi Nika kumuza wako msajyo na vaila nyoko interneti Aumula haba chala Okamu mutegiro msajyo yo Yo yito chibirige ndo zai chibirige Msajyo ya vaila nyoko interneti Aumula haba chale nyindo Boy the winds na kula manyi Mbizi zitu Yaani mimi mjumule nyindo eleke kufukula. Sibu mabantu just mbade mpaki akula bilako. Ningo mwami go chibirige nkutumide konya, mwami ya umulaba chala nyindo, mumulaba ku internet kakati alinge ya gudde dalu. Bananga bamwe abamuli nanye, obamu mukwate, obasa na kutwala butabika. Nandavi kilange ya kude dalu walio tagalira mubayimbi umwami ono chibirige mumonyi bulungi nyo mbu yali ya waso mchalo ono muyimbi Betina Namukasa adiwaya ukanya ni chibirige alinge ya kude dalu umulaba kukune sigenda kaba ya diwagende sigenda kaba hawaza sigenda kaba ata kaba sigenda kaba kiko nangi chuchu ani ya kutu mataga lida mubahimbi sajia watu ani yoku waka in fact abamuli nanya temuguze mikuwa kubata lina ambruzi mwemuna amuguzo manyagenda kwetu ga ambili azizu na Zorisi manye ntino ya waso ni Betina Namukasa Betina che wakoze muno banange Kapika Betina Namukasa ya lesewo chibirige Chibirige na abwe dalu Apo Luganda ni mutuale

Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Ndi mkuse ya magesi Ensurio musiki Lebye misanyo Ori musanyo ya wige Sanyo ya wige Sabu sanyo vibe show

Kero urumwa Kota chilo waza sininje nyanya Weta kumukono kwa mama Talibabu kwa toku kutuza Imagine obu kenyo weli kutare Anyana butwala ya bukamule Ganeba senga baba na baruno Baringe michekango Mineno vyo waza naleto mukozi Olu kwa tomu sara wenga shimaze Alina waza tenkula yomu anangana Mubachia batibatusa

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuruze ya magesi Fetchin da munyaka tunyese nyafama.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru se ya magesi. Fujin da munyaka tunyese nyafama.

0: Sigale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru se ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
0: Radio ya

0: Chenda mwenye katonye zenye ale disapiensia, inkuluze ya magezi, insulo ya muziki, nevi mzanyo, avalonji. Mkulike ye mkumbula moko. Nobu imba wafe, ye tutu mda kumkulu Gideon Peter Sebulime, ya tulondele nyimba, ateze tuteka mwao, neziba weweza amu na mwenye kurendulu wa mazi, ya tuumudemu kusawe soka. Tingi desawe ya fe, yeo kubiri, tutambula ne Madam Sala na Lubega amanyudde nyonga tichawaswa. Atunyumiza olugendo lwe olwe Roma. Yali muzibe na ate munnango mukama musobozesa na agenda. Era we tugendedde tulese mu kyatambula. Era nga muwumuddemu ebbelezi bya mwawo temunnagenda Itali.
1: Kati awo ne tulyoka tu etambulirawo saawa bbiri ennyonyi twatuka saawa kumi. Eriye Itali.
2: Bwani be musange eyo. Bojukira.
1: Twasanga Father Ziwa. Ziwa oyo bamuzaala wano. Enda pigo.
2: Father Amani Ziwa.
1: Amani Ziwa niyo yali jendi. Bamuzaala Nasa. Uno Ziwa yani dala. Erinya muna eri animo okukwata zibu. Erinya lye zibu. Kakati yali kundi Roma javi ya jiba kulira. Na yo kugenda. Na mala kukubira mwami yani oyu.
2: Chaulime.
1: Ne mugambo wangi. Mpulira omu father Filipo Ngendo. Na ndi agando kugira kuna yenga tuseri. Na ye. Kakati nzuru watu uka kuchiri, uku chisawi. Manya tutuse, tusinga na fadho yu. Nanga ambaga wati manangi, teka tumaro kwebaza. Hatu yimbe yoru yimba. Tu yimba katunda yimba le, nebidara. Netuteka munu ulu lala sikia alu yukira. Inga fadha agama, ya tani ya kuganyi, bianda yimba. Kuhunzi kari. Nga nama chewu. Kati mnangi. Ne mubuza kunze father Filipo Ngendo mukora naye aga naye mwali muromba muno abwe yabera muromba kunze eti hati muulira nnyo hadi agadde okumuulizaako kati father oyo yatuyingiza mu nziji esatu Zeroma. Mwali niyo ya Meja Mary. Jebazi kani. Father Bishop. Papa Francis. Ya zitu ingizamu. Kati ya St. Peter. Yali Father Murara. Kwaye Sengabi. Father Sengabi. So na iwe Masaka. Ya tu ingizamu. Na iyo kwigamba. Chendawa. Tena rumwa yatugamba ntiaje mmanyi okukula maga

0: Ususe sawindala time check. Esawa siwe simukaga esie chilo time check kutusibu wako beda msigan simbiwo ne MTN momo sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gari de awatali kuandika wano na wali nyiga stemu mukaga town star mukaga hash orondeko investor oboku zese MTN momo app
1: chenda mwenye katanyeze nyafama radio sapiencia nkuruza ya magizi nsuro yomuziki nebye mizanyo.

0: Atunda wa mwefana nanzi nantiti wa deno kutugala nzi lugala ke naetula kuntebe nebigele mtebe kuteka mwekuwa. Kata masina misani nizo mitula kuntebe ye na mkweka mwungi wako zeti kwa mpate. Kakati netuwe yao tula situla, tula neta, tula situla. Yetu jiamani ya yangamba fada pakumba mkweka siku jenebe okwe. Kimba mwe chikureko, omuwe mwogo siku kwa. Kwa Yesu Kristu akulimu, wajina mwujia mwujia. Enamu ya yogerecho, na ulianga kwa wazikuwa, nentura. Elgeri nembili nisa kumukeka. Yali akero kumana wenda chiketan, embozi ya guama kere enda, yogeri na chikangasa. Na gendo kupa kumukeka, ngamazi dale gamigali ngomu visto kwembele nge. Nenga musasi dali angendo kuzo mukeka kwa yangamba guiko kumbwa kumani sikuwa mtabali wa mwanje tiyenzi sikuwa mzukuru wa seura amilo tulikutakali ya mchuu na yonu kweka siku teledeo kwe umuteledeo Yesu Kristo akulimu na simbu la pichi pichi nengena nga nebu ulija kuchika ambechu elabwe nadda yonu wana mkuru na mugamba na akatambo yane mnumu muyamba. Sina lama kukiriza Allah kwa nama tofu. Fada katerika. Webali kumechitiwa. Aba nivasa zalanga wakura mamu Kristu. Eni haka na bedu. Chechitulese. Tuwe gate na awe. Tuwe baze katonda. Uwe chikambo chine chukuru. Webali nyo. Webali jetari. Uwe mba kuchitu utiki na honga sogede kumakaa. Mba mwenkanya. Amakama tukuvu tuganywezi. Amakama tukuvu tugatasi. Amakama tukuvu tugagali. Amakama tukuvu tugetanire kubanga mwe muve bibala ngabafada katerika ngaba sacerdoti bano ngaba nabini ngaba kulembeza abensonga abensa. Amakaga linga katiba. Akatiba bekaba akagorokofu kafurumya matafari magorokofu. Akatiba akachamu. Amatofali kafurumia machi. Abazadde abagunjula obulungi abaana mugende maaso tumutira. Abazadde abafanno okudiba gw'omulimo muddeyo mu butereezi. Abazadde abafanno okubanga balinga batalina kye bamanyi omukolo guno guzze kubasomesa muddeyo omwinake mututte. Abazadde abanafuye namwe muddeyo nguru. Fwada katirika mpunzika. Musisi wa ito. Kasura musisi. Ye njogera kimu experience. Ate experience. So shumura, you cannot stand there and say, I fara kakumba. I refute what you are saying. Mama zenchi isema. Kuli kapera wakaja. Ami yonea rosa sili kufu. Zena chita mwenye. Fituali mkoro koro. Musisi wa ita. Kame nya musisira. Obusisira kuba bugomu. Musisi wa jamani. Buja. Musisi ya uza jimukolachi. Jimuda. Musisi.
1: Yezira gayumba gama nga. Musisi yezira nyumbe nene. Engumu. Empangazi. Eze bei. Eze chitiwa. Zamenya. Ebisengene biyeguru kuka. Paka kutaka. Ato waka sisira. Mwibucha na kere wole ya kutinyomule na musasira kibuna ke nga wala vye tukwe musisitu wa mwuri hongi yuwe yuwe na uri mwadele basi tinga puli hevili yuwa musisira musisita sula musisira asula bintu binene mula ba wensonga impanje na kuka gacha alima baga rubare mbera. Fada katerika tukusabira. Mwali nungu nungu kweba za katonda. Nungu kweba ze miaka makumi anango muweleza. Mwimu na fechibino kukusabira. Fada katerika tukusabira umukisa kwa baganda. Bafaba sasaredoti ababeleberie. Abazali ganwa. Abadugavu. Baziri umu. Nevi kutoro omele kwa mukasa. Bakala mitevira maria. Mukisa jaweji kukulele. Fada katerega tukusabira omukisa gwa jaji ya fe.

Oluganda abaagalwa, twegayirira omutima gwaffe gwonna, Katonda patyomeza wa buli kantu, ayagala abantu bonna balokoke era batuuke okumumanya.

0: E ci ama gerecho kukiriza.
1: Ula mjiriwa kako ayi mkama. Watu lo kujukira kwa kutu
0: kutu. Kujukira eno ayi mkama. Okubuna abana kumwa na oye njini okuleto okulokoka. Sako kujukira kweno kulinja kwe mguru. Eratu le indama tukabia gokubiri. Netukweleze chitambilo chinechiramu epishuku vunga tukwebaza. Tukwega irite. Tunulilekeleza uvi ya kuweleza. Noche chitambilo chwaga la chikudabilize. Kale nukupabali omubiri no msai kwa mwana o. Tujule moyo mtukirivu. Fuka omubiri gumu no moyo gumu mu Kristu.
2: Ye njini ya watukule chitambilo cho echita guwao. Tusomoro gawa nukusika muna walonde muubo. Na dala maliyo mbele kwenye katonda. Wamuna watu mebo awatukirivu. Elana wajuli za habechitiwa. Na watu kilivu wuna, etusubi na chivatu yamba, chivata kutusavira joli.
1: Tukwega iride ayi mukama. Echitambiro kino, chivako, toba nakana kwa kufe, chiretile nisiyo na edembe no kulopoka. Rezia achari mkulama gakonsi, hirizo mwenyeza mkukiriza, nemu kwa agala. Awamu, nomuwelezao leo, papa wafe, nomu episkopi wafe, Sereveru Sijumba, sakabe episkopi alinsizo na, na wanawe ya uja katonda, wana dini. Ilana avantu wana avago kububo. Avantu banobo kilizo kimiliano, chiba kusama kilizo kiba wafe. Avana baba sasa nyeneyo, haipacho msasi. Masasile, wabagati na habu. Waganda wakabama lo kusomoka. Andalawe nyumbeno. Navo nava malako ulamu. Muno na wakusanyusa. Uwe tisacho bakirize mbwaka wakavu. Kusugile chiti wato choto vundo. Enda kutunna. Katuita mkristo mkama wafe. Mwoi saviru yuye na yoye nsi.
0: Katonda pacho miza wabuli kantu habari chumuli moyo mtu kribu mkristo no moito kufuna no kuna wabu na ye elame imo kufunila wuli tembe na wuli chitiwa emirembe ne emirembe Gamu kama hapo ya kutuza hivyo kutulokola. Nukula jina hii katonda mwene na kula gira. Kukumane tugamba nti. Kitape alimuguru.
1: Ndinyo yosewe. Wako waka ubije. Ya gala kulewe mwesinga yivikolewa muguru. Mbile ya fe ya vina. Senywe vivili ya fe. Na kusini wa tukola uri. Na yosewe wakule mwuri.
0: Ayi mukama tukwega ide tulokole mbubibu wana tuyambe tuwe modembe tukirile satuone chile na kuzona tulengkena talikuta ukana kumu na tuli mdoko esima kuwa tsuviza na madaga mdokozu wa fe Yesu Kristo
1: gwe kabaka gobyisa yoyichibu
0: ayi mukama Yesu Kristo gwe gamba batumevo timbareke demirembe mba wade mirembe jange totumuli la bibibu ya kutunaya mazgoga ze kukiza pekezi yao hizo kutuwe mirembe no kusechibunga boyagala Wawangala nola mula emirembe ne emirembe.
1: Amina.
0: Etembe yomu kamalibere na mwe enakuzona.
1: Na uwe.
3: Buryomu ayakalise mune emirembe.
0: Amina.